0: nous vivons le 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa seke ma dafonono ndike luka yeke na tangati kapa ti kwa singa mba iti Bay Africa ti yengasula si yeke luchande mingi na nduti matanga su aike bagigi tungana a molenge su alikandu ti faganza ala yeke sigi.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Yeke sara kwa singa ni lakwe na kutara za vimbi mbili sweke gindatia ye na sinda giti bongi za vimbi mbili ibarala
7: Mibarala mingi Emmanuel Sambolifis mibaranga wa mango tafono ndeke luka
6: ala lingwe chite na wa mango ye mbanga chine situngana aki ganza wala mulinge koli suma swa lilani tifa ganza tungana la ikesigi meni kuta matanga aike bagigi me aike mbangatinye
7: mbi muna la singila mbangatiso matanga niso ake bagigi na pokoti formation ti aki ganzaso asala si mokeba yati kodro aga yibili mbili mbangatinye mbangatiso mba amolenge ti siwa tongaso wapisiwa baloko baluse si molenge tiala kefadi na tere tiala pepe. E nje use, nje uta, obatene lugu nambeni yongoro tambula. E baba na mama ake duchi na gingobe, si ala ke wunda tere tiala, e yini ka na yati kanduni ka ake tambula tongona nye. Eske luke teyijoni, eske luke na sini, eske luke